tibatilani digrimbo sanchez da pulin kasa sankal langes dri tamdel bo justana te dri tamdel bo kena ngata jikten gangpel danika ngata thugumul hapa choche sir gap galika ngata sinjik dana no tani kasuk ngata jak chik sidna te jage migji bo khona mangcha ngata mimang sina hagos pelches nang mimang sina shang school ches si ka no tani diring yangna juni ches chungi se jaga lojung na ngata I jak po ngata sinjik dana yong no tani I jage migji bo khona mimang sina te bo hagos pela jada no tani Tugu chungsengun la nga chul hapa mi lam mi juk ches konga nga ta satang danpe nga ta yontan mun sala za ches Tio na ngayang po tani jikten gangpe na nga tugu nga ta hapa mi jo ches si Teso si nga ta mikji chik kurte nga ta I jak po tani nga ta sinjiktan inok kasa ju Tio na ng miksal cho ze konga ta tewo juwa nuk tani tugu nga ta itok si nga ta las si kana nga ta shkyop chuk ches Tugu nga hapa kuli cho mi chuk ches si kana nga ta shkyop chuk ches si pia nga ta jikten gangpe ldani ka nga ta charjil dingin jiktan konga ka nga ta diktims ma mangpe nga ta zadin jiktan shkyo tenuk Daksa nga ta zik chiko thugu ma mang pe ka nga ta chungse allah chu chuk ches pe ka na khong nga ta zug jis kon ba so sa chuk ches tang khong nga ta da pe tok pe ka nga ta yang kon lep kan zug sing nga ta skalas bar do da sang nga ta jik ten ga pel da ni kal ta chiko thugu nga ta bum thag na nga ta yo ten ten na so da nga ta ya ga jung tang ten na so la jik ten ga pel da ni ka nga ta ka zug sik zada no ju chiko jik ten ga pel da ni ka nga ta thugu ngol na mang cha khong a yon ta ni ka nga ta shuk sal zada no ju mang cha thugu ngol nga ta yon ta ni ka shuk sal ches khong nga ta khamde shuk sal ches ten na so da thugu ngun nga ta ka zug sik kung sa ay misibo nga ta mahal hamojik tangyan po nga ta tugi misibo po din tewo tsuksika nga ta shuk gyaba za teno tugi chungtu la lasyo chas po kawe naga skala ziong duk tani tewo nga ta zik sa chiko mangcha nga ta trungpa ngun pama ngun nga ta ngyalbacha nyutkan po yijaste nga ta ibi nga ta skala shik nga ta yong anuk tani tewe skala sunga nga ta gazuge sel nga anuk te tsuks nga nga ta daksa zik sin chik tangyan tiyo na ngyan po tani ta daksa nga ta yang tugi shik nga ta lo chob gyada sang yoga yotkani tugi shik diri nga ta lasyo chik tang nga ta zik sa na liya lasyo chukin zik sa na gyab gala tim na zin ta chatpa pukcha si yo tenuk diri nga ta tuku chungse tsokshi nga ta lhapa kulik cho chuga zada na ten diri tebe kanak ten kungwe nga ta tangpo ta kungwe zukspo tsokshi nga ta shikyon leba shiche zin che zina kung chungun jik songba sang na kung achalak chinte zin nga ta teak top chez minu teo songba ta kung achalak chinte zik cho chuga chikpo tani teni kachung tsok lau tsokshun la pokse teni tebe kanak kung ayang shikyon cha shiche zin tefe nga ta tebe ka nga ta tuknang maa shante nga ta borgo shis kakchani nuk teo na ngyampo ngyampo taksa nga ta ma mang pekte zuksha nga ta zik sin jik ta nuk tani lo chubgyat macha nga ta motor ko loshtu labor kanso ringa ta yang paje nga ta zik tuk ten tetsuk sina nga ta tim na jin gala za teno teo nga ta phama tang ten na so da nga ta thugu khorang mun nga ta sambasal goshe zin oju te teo shkyo da chi ko ten mi mang sang me te dri I jak mun nga ta sie chi ko te jak mun miksali nga ta sang me thuk nang bore I muni ka nga ta thuk sam sale yang nga ta thugu bu nga ta il hapa kuli cho che se kana nga ta thar te ko nga cha tang dan pe yon tan ji ka zu gi nga ta thop chu te be ka nga ta thuk nang sal goshe po nga ta su sang me thuk Kasa sankal langyaz le teni isting na sankal langyaz seshngen lama punso dorje salazat kani I jung lubu Sanchez la pulin.

0: junuguni degree sankhalan gas changmala jule diring junuguni degree menanga nga dolkala motang nyetopa chiring lamo niske sankhalan gas changmala diring degree menanga sujin jule changma sangsongla sankhalan gas kunla diri tamdelbo sanchez la phulin
1: kasa tamdeli gorgyanbo jun environmental awareness and climate responsibility koryugis korla hago pelches nang namle thokspe ngatang mimang skuni khakpo chi in teves korla stamdeljik sanchisla phuli ingiska dangdiri tusla jiksten gangpe nanga joji makhakchan jiktang chana ske gosheji gurte ino
0: ona demberang dangdiri skolla ngata khoryuge skolla hago yong goshestang teni ngata namlabu dangdiri jurja leben jikta inok te changma teni ngati ka khagyo tenok ngata mimang skuni ka teni tiu skolla ngata chana yong goshes pu khachan jiginok teni kazugi ngata chat poma teni ngata thai gya cho changma teni ngata chugun tener gya san jikta inok teu chi fya sons tenok juna teni kangzri gun chat gya shese jaste teni kangzri gun jus tenok teni te gun jus te juche se jaste teni thai ya chugune na ngata chu mangpo pheldeno chulog yong ches teni yangs na mangpo teni ngata notskal leben jikta nok tefya teni ngatang mimang skuni tusaka isang ma hago ches tang ibeka lasgul spelches yang yu chamthuk nyan nang nyune sang nyun ngata ngai cha chuk ches ngatang chang me khak jigi nok
1: kasale khorjuk changma borches po ngatang junu machat mimang changme chana namste changma borches yangte machat khorjuk changma lusna ngatange khamdeang gyala lusano kasatena chosla khorjuge ngatanga chu laksmo lungspo laksmo yang kharji laksmo yang ngatanga chi gosdom yodnang tangste ino innang mimang skuni khorjuk po chokpo chenjikang nakchal kun mangpo chatches shukshil mangpo kolches yang khorju khane thopkani jungwa tekun mulla kolches pe khane ngatang notskal lebin chiktang ino
0: ona dembe rang tene khoryu ge nanga ngatang mimang sik pu meteno even angkwa ngatai lungspo tene tenna chosla yang tene ngatai semchan mangpo yotno nyampu nyampu ngata shingchok na chok yotno te changma jomste tene ngatai khoryu po potene jungwa thuksma shuga lushesna i changme tene khamsdebo gyala yongo shespo khachari nok izam rangdo chan songsto nok ngatanguni ngatang rai skitpe fya ngatai i changma munla kholte nok hala jungba wo thukste nok teo thukche se kani nga mimas chik pe ka khat lepste manok e vijaste tene cham jik jiksten gang pe na chhuina sem janyo doya se ka yo doya lungs pe na nga ngata urkani chipa gun indo yatna chokla shing chok na chok syo te nok smans ta na chok jote nok i khat sok po gun thoin jik ta nok te fya darwang tu zyo den jik tang ngatang mimas ku igun skyop chestang tene ngatang rang rangdo chikpo masama jikstane ka naska ne semchan changme fya samba tangste tena nang jin last cho chestang tene chamthum nyan nang stanji jani chala gun kol go shespo ma khachan ji gyustano
1: kasale tena chuxla jikstane gangpe nang a tene chat gas in jiktang ino kangri kun juin jiktang ino tene namji kun gyurin jiktang ino charpa mangpo tang ches chulok yongches yang ivo khorjuk chikpe raglaste manok ngatang yongches chane changme kha raglaste no ka sale yang tena chosla ngatang junu machat tene mimang suji ginang las chun chun ji khane ngatang e khorjuk po skyop nyan te no sperna lakchuk mangpu chuk ches te kun la donang gyala tang ches shukshel kun nyun matox mikol ches tene chukun kazuwa nyun kol gosok tekun samba tangste kolches yang lokshuk yana light kun ngatang nima mi kolches ka ngatang gosdom yo te jane kolches yang ngatang e thakor kun changma bor goshes yang te machat mimang skun la hago pelches teo ngatang kone raglaste ino
0: ona dembe rang ata khoryuk por changma jik tang khoryuk po thangspo ji gyot na te bi jaste ngata jik tene ka naska ne semchan tang shingchok na chok skun tene changma ngata ika chwas kyal tum nyan tano tene tezuk cha jik tene jungwa bo ma thuk sa nyam cha jik nyam po tene te bi jaste namla gun aldemo chos te luches a tene chu na ngata changma chu chese khora nuspa ji gyot tano khora ngata rangji ne nuspa ji gyot tano te gun ne ka ne ngata chu gun changma cha ches yang mimang skun la gosdome chala gun ngata igune tops top nyanches enok tevya tene tuz yoden jiktang ngatai khoryuk por changma borgo shes pokha chan ji gyurte nok ta environmental awareness yangna khoryuk eskol la shangs cultures po chino juna tene ive kane ngata changme sangsung la ha go go shenok ngatai khoryuk kane ngatai kazuk chalag rik thobat tegune khak tegun tene cham ji khak chan in kan bongata ha go shesinok tene yang tegune ka ngatangi khoryuk chokpo jo jese kane khyachi lebat tena choksla ngatai semchan na chok singchok na chok jotno te guni ngatai khongguni khakpo jin khonggun i jiksane ga chi fechos ten tewang ngata ha go shes po khak chan nok yang tena choksla namle na nga gyurja yong ches po chi fe yong steno yang iu yang i vejas te kazuk khyachi lebs teno dang dini jiksane na nga te changma ha go shes tam tene yong ches chane tun sen ang kwa stan ji chane yargyas thung go shes po cham ji khak chani nok te changme skol la ngata hagos belchaspo tene dang dini tu se kam mang khachan ji gyur tene tene ta i sosla nga ta i khodyu ge skol la hagos pela ji mi mang sku ne nang kwa stanji chane mi che ka juk sha phu che jin te o hago chuk ches khongun la per na nga ta i camping riksal ches khongun la tene nga ta i rang ji ne thop ka ne nak chok gun tang tene te nga ta hagos belches o junu ji in na chi chok se nang kwa i chok stick degree mrik chan na te gun na nga khak thus te tene mang sang mang shang school ches tene even ankwa khoryuk changma chu ches degree mrik dulat na tewena khak len te thus te nga tang khoryuk gun changma chu a cha ches cham thum nya nang tene nga tai ri semjan gun skop te bor ches te guna tene sat mi chuk ches khala o chuk la tene nga ta las gul mang po jinga ta chu nyan teno tene yang chu goshes pang khak chan ji gyur teno cha zena tene da chu ngul la zer kan chuk la khoryuk pong i chuk la ta chuk po juin bor na nga ma ta nga duk na tene nga ta daksa yong ta yong stanok namle nang gyurja inskyang ta yong ches chane tu se nang kwa tene ma nga ta khyat chok po lep ches nok ka ve kane nga ta inang kwa jikstan na duk ches po khora nga ta kaks po chen te fe tene nga ta i cha lak gun nga ta nyun kol ches pe na nga ta dosol mi kol ches samar tang sanum gun mang po thoba nok te gun nga ta mul la mi kol ches gadi gun nyun kol ches nyan na tene public transport nga ta use ches nak chal gun nga ta